0: Evde havde blivet. Så ved du nu lige have det på nogle svæ. Nå jo det. Måske kan det jo blive. Utade det kan noget nyt lov nu i distan. Nå det er jo hajit. Nye jævne skriga. Je squarne Philip Earl, député fédéral libéral du Labrador, il l'a donné un Jejiuden wawit muato. Nima hui zeven zen bozutta elo. Zwa wapet liweben umet na humoone gehnegatit prasun, innovation. Kai he liudi lundi beduta, kai he tapstatsi walo, zwa wapet liweben zen illut. Nanani lohu pege gistuani luji hu kadut. Hande i hustavene luze giwapet liweto. Hello, umat nah mora e tafstad illu e khit umat nahm de nuzmat. Mora gwe naganet nilu. Yen illu. Abu kou koua han muda. Uham chouzmo. Ne Terre-Neuve chouzmo. Terre-Neuve Labrador. I teo illu. Nome lo che adju lo no toa shish illu. La nation innu e wilagam. Næste med Ahmed løbende, det er lød teori. Det er lød mere muset, det var nødgen. I lød mig, det er lød, det er lød, det er lød, det er lød. Ahmed løbende, pegochem Ahmed løbende, løbende, så var det en anden effekt, og kater i lød at si. Nå, det er det, det er det, nu er det, la nation i nu er vi lærer. Lem det modeven i lød, har ikke råd det. Jeg ved ikke, hos mig jo er en arkeolog, ne? I det jo, I har en baltøj mod lov, jeg har en tjeneste, som der har med løbben. Tjeneste, der var han tog det i lød, det er dit, der tog det, det er Labrador Terre-Neuve. Jeg vil lønne lovet, ni må huske, hvad han har i lød, når han har i højre, ni lød, og pære de stående i lød, de har ikke været til at nå, men at var arbejde løbende, og lige nu med den måde, var arbejde løbende. Ano et mod i lut, nelo et agento. Se vens baga ano et. Hade te vensen i lut, ekkega dokkega api, agli ho. Ewene si hojta ande i lo agli ho. E lut, to gwasnot i lut, nestom dahmet løpene, fessi to gwasnot i tuil. Ewe gulo nelo, nse kweben hoce te ikhagut nelo. Et le député fédéral libéral du Labrador, Philip Earl, il n'y a pas de problème. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Jeg har vult ud til vila, det er nødt til at gøre det. Jeg vil lade nu at gøre det. Det er det, jeg har gjort. Og hvor må jeg lade det, jeg har gjort det? Det er det, jeg tror, jeg lade det, jeg har gjort det. Nå, men det er Mi'kmaq. St. John, jeg får land, det er jo den Mi'kmaq. Hvor er det, jeg har gjort det, jeg lade det, hvad jeg har gjort. Og hvor er det, jeg har gjort det, jeg har gjort det, jeg har gjort det. Jeg lige har bedt til at bedre nu. Du kan da bare så meget gulde nu til at gå i det rusket. Man skal gå i det om det går til livet. Det er det bedste Labrador City. Nu er det som et mand det. Jeg var det i livet, jeg lige har bedt. Det er lige ved nummers. August det. Jeg var gulde nu til at bedre dig. Når så der de hul, jeg har bedt nemlig jo. Kose ji, ji wa nuten de wei ta ta nu da. Ma wa diu li habet. Ji wei ch fu a de na nun de wei ta te wio. E ulu ne lo yei ta zmut. Se te pa zmut di hu. Ma gse ge te patum ne lo kan shkad na nut. Uta de te tka nut. Na na ka ji ni ma hui za nu da. Wen je kwa gni bene le député fédéral libéral du Labrador, Philip Earl. Détruire l'eau des droits au Parlement. Parlement du Canada de Ottawa. De quoi t'en va de l'y habit?
1: Eh, mais je suis un screen when he's the mate.
0: Ça, ça veut dire que tu peux lire à bête, tu peux être nade.
1: provincia che tenemos toca a punto. Y a tanto che che che ci toca no che va. Tanto poi y tan no es pues a cuidati no es lo sustento mía. De hecho, no me reta. Por todo ya si está teniendo es fijera. Ma a ti tu como está ya y yo está veniendo. En un hecho que che tenemos ya que si y si yo lo che. Y si yo no, no es fijera. Te go to my method, to it more amateur. What would be the thing with that? Getting an antimission once was we drop in on. And when we stitch within the Roman and the Sierra, just open a chain of the man with it nano. One of the spirit over this way, this way knew that. I didn't get any 9% was his first day. The wish we knew your joy, the spirit of none was it. Varsın nedeni kardeşim işte mi içedik var. Ben de yine avuç var kaç iç ve hata bu iş. Ben de önemlisin için var. Uyduğun ben için. Esmişim ben oğan. İnno. İnno kayışın yıl geçmişim. İnno anden o işbiden dağında ne o hatta oda. No miya miya wa miya şi guan çoğutma o hatta man. Bu işler mi gadım sisto anı sisteydi o dağına iş pışka maci işto. Bu nasıl içi maci itminat. Sana putta di tento mo gumbo. E un strumento mano e non so ti gaci. Gaci un tempo per gaci uisha matino te cimbamu. Ma mutano. Un enine e tento mana.
0: Se ci gui guai giamatin?
1: Eh?
0: Ci gui guai giamatin ce wa. Che tac ce wa ce wa ui tenano. Nena pamelo el ten celtaman. Patemani ci. Tantesta liuti, mna squat nocmet kema ga khujobata.
1: Pore le tent ni unite nocmita ite obus la betorsi tinte mag nocmit nocmit tent ni una aishi ga do mesikmo le ite magat na do mesikmo ne mesitam mesikmo ne ga in mesikmo le aishi ga do untuko tinte mesai kai Mistä kattaa kuitenkin ne koniune no de eniuiana. Kie puttaat nas petuentu peiku kaupusi venchiit nontu puttaatiin no tejin sto kaupun kaupujen tuo kie tejin sto kaupun ko peiku kaupusi venchiit nontu eniuina puttaatu enjeji uichetu kaui nontu. Chotaui no en wanchet niiki kutintu de eniuiana. Le mangi sitten manne kauit maukujan, me saatein te puivon sitman. Sente tine nesini kate tuon sitten. Ja kun te viisat naan, ne on ne ei meisik molle. Ne et naan, ne on meisik molle. Kuisini kate, ne te skandit sitten on. Me sitte kata viisi neikon eniu, eniu into. Naan, me sinne valtu musta utikina. Uventa tiunako. Ja Augustinia,
0: en kun ota eni kiikoja. Onko ne kauhi kuin se mitään? Ähä, se mitään tehtä tonti, se mitään teepänä just tehtä.
1: Ei ne mitään tehtä, niin skuutmu mitään tehtä. Nästä mukaan just sen muuten apesat. Mä tein niinku tein suin niinku tote, teetä sejati. Kun päivänä ne piivä ne sen siitona, sen adona. Eu não me sinto injetivo, já. E tanto que mal contou-se batas, não. Mas na manhã, na sexta, não me sou isso, não. Eu acho que eu acho que eu não fui, porque eu tentei, então não sou de injetivo, não estou assim. Não me sinto não injetivo, é como na esteja de Steven. Eu tentei, eu tentei, eu tentei, mas não, ok. Tempat naon ini wisman. Nah, nuyu pepun. We na tu no te indu it no kono no ana tachi chuta wa wi chana to te shwe na no yu te te ba chut ne ne umushmo ba u shi che go um nas we wa te pim bet no ma na putu go chi it u ne che no go chim ta bni je bi chan to no mu kon le ga imu bni je bi chan to no we mish te ga che ni pi che